Yat e had it I not I public service announcement well yet e yat la kwa ba cho de sh atal to did e yan khal chne be da det e go e ya na khal chne e ya tra to stramp na kha ge e ya a yu go hot a e ya big in da il chi hot out at an a yu shin hot a e al chen a yo ge bel da ye dot a parents dan lean de shin yo ye ik e bel da ye chne konat inko A conre trade trappe nach a dos trange quebe treibe nach a ge a yo hut inla danne nez nare dono which a benacha ho e a yo ye ha rahal dom. Tzensha hat ebeni naat e chopeni naat a heget o ha yugo hut a shin lande e conde a quichin hut ego al chine bilhaz aniger cho e stress that ebeni naat e danne bete hut e dat e adon inda abilhaz acha e da shin pagant ego go da ina na sacho da e hot a move at zago e rota go da khere ba kwat sen da e pagan hat ando da hindi zago jo e yego e ya sa ho ho za na halen go bel khaz ando le ado wal to to jo ha haligin ko lack of sleep da ne ado un da kont shin dal kid o bat ba hat zi don dal kidido na so sta hot a da la da yol tra jo e bene na da da ni la konde di e ya sahat na halon hot a bik e il chi ko ko e ya dot a ye se e ya it is a da na na concern hat nin ge dot a ye se da da ne jo e e yan le as e a da lembel khaz ano bel sanchet a shota provider bel chi sto a sel to e ro da ko e ya da kha na halin ko konat in ko do yin na do ol kho sho do Belie ota adun da di jingo da isla hot ego behavioral problem bibich en na hot ego choko e ya to as e anda lembes kas anje e ya aja provider bilch is do atla ni la to a kon al chine da big e il chi ho e ya di re le ni to ala ko ten da ne a kon e ko e bil hot chlo do le a kon a ho e ha patient do ha calm do in da jobich en ya just get do le e di si do da ne A con ella tide aje nabestel kido lilha, hat ila bansen yel hot anti il chen hala hot in. Ayush bahat zidota eyan sin yel bichin nigo, ado inda alchinet eya big e il chico go eya, debich be yachil tito go ageya nightmares hat nene dot a neat eda, ado inda dohit ada a tindo lilha bichin nido lil. Ado in that ayu da yinal zido ido sloshige be anxious do ayu be stressed da ajit eya to ba yan ti ajat ila eya bin nina hot ant il abachinigo ado in that bel khoch long kon len the ko neta eya ajit aral khalit a at a e ba anjil ito le to in that shi ayo be yat e stuff animals that e hashint age belt le da jo hot a eya di ajabich hot jo sendo le Adun dan le da dil kla di de kon e o night light dilne e da e yabn tye go ne e holo zo sin do lehin de do ha chin kon tsko go de le da do le jo ye go de le opini na da e ya do e na il gas da do le la to adun in da e ya ha di de Bitch, eya, did a hazard zit ole do, did a big il chingo da. A quit out, eya, di adril chine eya, did a big eda il chige eya, baka, angel what ole la, do, quit out, eya, alt, so, a nightmare, but eight ego go eya, nichil chine ad ole.